ya Prabu Duryudana. Ya Dastwatmaja ya Prabu Tri Pamangsa. Nalindra kawis kundang Birbanda Bandung Sentolo yen katarita.